掰开，骷髅搁掰开，超灵活，把你骷髅掰开，骷髅掰开，超灵活，把你骷髅掰开，骷髅掰开，超灵活，把那骷髅掰开，骷髅掰开，超灵活，把骷髅掰开，骷髅。